0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. ¿Cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta xornada de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior onde temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia é que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos non se superarán do suroeste, será moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte, temperaturas que vamos a notar, sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que será unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. Ao mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo xer ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana xoves e venres seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pois temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas e bo día.
1: Gracias, igualmente, muy buen día.
0: Aperta, hasta luego.
1: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, que témola xa con nos en directo, e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo, e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a verte desplegada a cantidade de información

0: Lego é unha rede de 125 concellos, no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
1: Non me estrena absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte, mañán, pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitales de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
0: Sí, exacto. O pasado venres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa a UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
1: Por eso está ben falar de isto, porque se materializa moitísimos aspectos, non?
0: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de ahí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
1: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan, pois, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
0: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida onde viven 150 menores. En este caso, nos solicitaron desde alí o perfil de un bombeiro, un técnico ou técnica en emerxencias, que pudera asesorarles para que a casa fora máis segura, ¿no?, para que o centro fora máis seguro, no sentido de pues, supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois, percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no?, que é o primeiro paso de ver pois, que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois, coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois, para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, achegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no?, porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
1: Claro, supoño que una experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situaciones. Parece que pues una tarefa en la que se necesita sobre todo esa man orientativa y después buscar los medios, ¿no? Por eso Fondo Galego, a verdad que tenga ahí muchísimo mérito. Si vemos más situaciones, Carmen, y desplegamos ese mapa, a verdad que estades

0: en cantidad de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que aínda non hai municipios, pero si hai regións, aí traballamos pois ese temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou xustamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu e por lo que en que pode quedar isto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaban, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións las que están mal vivindo, por supuesto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do povo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pues, coa volta ao cole, pues, a verdade, non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular, porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente, que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, ¿no? Isto tamén hai imaxes que son terribles.
1: Sí, exacto, e nun día como hoxe, ¿no?, que empezamos dicindo, claro, que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que pois o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos, e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural, e bueno, convidar a todas as persoas a chegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan os distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdade non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dixo, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que eu o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de por que non animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual é mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pues, esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo e que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
5: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
8: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: Pois ímonos ata Meteo Galicia. Temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Si, sí, hoxe mércores, despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que xa chuve en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. Hoxe mércores xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do Nordeste, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos néboas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, a tendencia que vayan abrindo ser ceos. No norte da comunidade, onde temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo. Quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos, onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, nuevamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orvallo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia é que co avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do oeste noroeste, xa alfrosos, xa as temperaturas e moitos cambios. Normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordeste, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso e con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa sala de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo, sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz. Ademais, pois, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde esteas sempre levas todo o que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo. Dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo. E eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que, de feito, de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polobran a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo e Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois agora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalmas, podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Sí. Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? É boa idea, estou no bo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá. e a súa irmá, Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron dende o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos. Falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández, toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é... Eu tamén vai máis aló do proxecto musical e Alma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. E de feito moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre. É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, e con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Claro, creo que sí. Importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pues, Alma.

0: Una auténtica preciosidad que suena de maravilla este 25 aniversario como homenaje a los exiliados y también a sus propias familias, ¿verdad? Pues honra a raíces galegas, a memoria e a resistencia. Dende aí, con esta e alma, podrán vostedes pois atopalas e disfrutalas en Galicia con todo tipo de público, por suposto, a primeira delas e os xoves en Porriño, o venres en Apo... O venres en Apo... E o venres en Apobra do Brollón?
1: En o Porriño e o sábado en Apobra do Brollón.
0: Eso é. Pois aí estarán. Verónica, moitísimas grazas. Unha aperta, que sexa unha volta a casa espectacular.
1: Moitas gracias. E tamén quería dar as gracias a Cultura Activa, tamén a nosa agencia, por apoiar por nós, porque tamén eles fan moito por nós e polo noso proxecto. Entón, de aquí, moitísimas grazas.
0: Estupenda aí traballando. A verdade é que si son profesionais, dá gusto falar con eles e traballar con eles. Verónica, grazas, unha aperta.
1: Grazas a ti, Eva, moitísimas grazas por contar con nós tamén.
0: Ata pronto, espero.
1: Veña, ata pronto.

0: pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade e ademais que non é un centro pois precisamente onde se celebren, non é un templo da arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Eteo, que é moi, moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra, de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo non facer ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, non? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
1: quedou. A verdade é que decíamos que parte do currículum é positivo, non? Por decirlo así, porque recolle moitos anos, non? De traballo.
0: Bueno, a ver, o lugar é o auditorio, é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Sí. Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4x7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí xirei toda a exposición como si o resto da exposición pois fora o seu propio público nesa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo chamo insight, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio e con todos aqueles elementos meus de traballo, a roupa se estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio que recolle pois outra instalación na parte posterior. Pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que o espacio da platea do auditorio.
1: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? En adiante.
0: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño este postranteo, está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de a Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando, estou bastante, non podo decir que falte. que falte traballo.
1: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
0: Moi ben, Eva, moitas gracias e sabes que sempre encantado de estar no teu programa.
1: Sí, no, igualmente de que acepte o convite. Unha aperta.
0: Moi ben.
1: Adeus.

0: color esperanza moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata pues casi, bueno, un lugar cercano nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa porque atoparemos esos cores esperanza de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e justamente pues ahí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo cor esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Deixábamos aí, pues prácticamente ao artista montando a exposición. Agora se en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, son unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? É moito máis.

0: pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha levado esa y unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada co noso público, e son eses 6 días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, e bueno, saco coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especialmente que xa o veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante, o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asentar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo o festival. De eles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Froito dun labor de todo ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1500 ou 2000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programa dos festivales ao redor de todo o mundo e de iso, un esforzo importante para traer as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes 2 días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións. Bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue a bo porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha traxectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, verdad? De ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañán o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo o todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo e outras ganas de sair da casa para ir ao cinema, para nos é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas que, bueno, os vamos a sair en barco, facemos alguna ruta pola costa, algúns das convidadas e convidados van a ir a Illa de Dons. Entón, esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por suposto que sí. A curiosidade é que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, na praia, sí, sí.
0: Un guiño simpático,
1: Sí, a verdade é que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón, tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. E para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, tamén nos todo, en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso povo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi moi importante ter unha base sólida e forte coa xente do povo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre outras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que sexa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta un pouco posto no relevo sede nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo sede nacional, por a banda a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos como 10 anos realizando o Minific, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando esa sala pois máis xente pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de hecho na programación, ¿qué resaltaría? O sea, non solo do que se afoi, sino o que ven por diante.
1: Pois resaltar é complicado. A sección sí. Oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a proxectar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9 e media da noite ata o sábado. En o local, calquera desas 4 sesións é super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Bit of It Well, e viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual. Cocal, pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FIC Web. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco en aquelas películas que máis nos gustaron, as feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia. E despois, o venres, faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo. No teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así. Pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade é que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento. Cocal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é o momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo venden desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento. Para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos tres películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máses de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minifig un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. Creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi quasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non, en todos os sentidos.
1: Sí, o que te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben, ainda está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos a verdade que nos gusta, é forma... Ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa axenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está mergando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia para de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a pegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, co as rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está medrando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países, como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos, porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar, e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pues la verdad es que muy atractivo todo lo que nos contas. Notase pues eso, que son días intensísimos, que hay que disfrutar a tope de todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por este café. Todos los que tengan interés, ya lo saben, tienen ahí toda información en la página oficial y también pues creo que en todas partes, Manel. Gracias y que se sea todo un éxito. Buen día.
1: Nada, gracias también por el interés y el espacio. Buen día.
0: Una aperta. Hasta luego.
1: Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pois a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interese e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois un día estupendo, compartido, con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos poidamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo elo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sexa un bo día, no que o tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de Cogami, En onde Cogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasando día con vos, por
1: sí,
0: suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pues sería, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas, e así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pues moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se dedican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos levar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Uh-huh. Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón, porque cando falamos de Cabana, nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter sobre todo un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o obxectivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida, e nos poder estar aí para apoialos, acompañalos, guialos, e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo, eh?
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Uh-huh. Entón, pois, aí nace, e naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, é importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso e podemos buscar a nosa labor, pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro, nos encanta ir á praia, pero gustanos tamén que as praias estean limpas, non? Ay, perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simple está pons de plástico, non? Uh-huh. Como non lle vemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan. Pois sí. Como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo. ¿No? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, sí, a verdade que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiqueta. Uh-huh.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras, sí, máis. Aquí non paramos.
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos por la Costa da Morte, que é unha maravilla para disfrutar destes días,
1: Por Carga supuesto, pilas. Por supuesto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Hasta pronto.

0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla para disfrutar destes días, eh? Carga pilas.
1: Por suposto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Hasta pronto.

0: En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
1: Serafín, ¿qué tal? Muy boas. Casi seis minutos. Comenzamos a tertulia.
2: Hola,
1: ¿cómo
2: muy
1: estás?
2: Muy boas. Muy bien. Gracias.
1: Tenemos por aquí a Teresa. ¿Cómo estamos, Teresa?
3: Pues muy bien, muy bien. Aquí, un miércoles más. Vasme permitir,
1: ¿sí?
3: Porque viña escoitando. De camino a emisora viña escoitando, como no podía ser de otro xeito, o teu programa. Deixoume impresionado o tema este da centola. Bueno, quería alabar a tarefa de Profan, a nosa gran empresa pesqueira, que tan altruistamente fai estas investigacións. Para min é o exemplo de compromiso social corporativo, porque non solo colabora nesta faceta que para min era absolutamente descoñecida, no, era coñecida pero non sabía que estaba Profan detrás desto, pero bueno, hai outras moitas tarefas sociais nas que colabora e para min é loable, hai que recoñecerlo.
1: Bueno, pois aquí quedadito tamén e saudamos a Xulio Calviño. Hola, Xulio.
4: Hola, moi bo día.
1: Como estamos, Xulio?
4: Divinamente aquí en Coruxo, como sempre.
1: Bueno, pois imos ata Baiona, de Coruxo a Baiona, porque escoitábamos a Almuíña hai media hora no programa, o alcalde de Baiona que pedía sentarse a resolver a xestión da auga na área metropolitana, pedía pois que Zamán se surtira do Miño, que este era un debate que, bueno, que en certo modo se superara con aquel estudo, Goberno Central, Concello de Vigo, Xunta de Galicia. Volvía a pedir esa conducción o alcalde de Baiona para, dicía, momentos puntuais nos que exista como hai agora, bueno, pois un problema co abastecemento que durará unhas semanas, agardamos, en canto empece a chover, pois se resolverá, pero precisamente, pois o feito de que se resolve fai que non se aborde e que estemos, bueno, pois neste debate cíclico verán tras verán. É verdade que este ano, bueno, pois con máis intensidade, con Abel Caballero, que está, bueno, pois abandeirándose a sí mesmo como xestor da auga, non? E isto, bueno, pois o comentábamos antes da entrevista con Almuña, que ten matices, e eu creo que é importante tamén ser honestos coa audiencia, ademais de escoitar as voces, pois tamén, bueno, pois arroxar luz sobre todo isto, que a auga é un ben público, que ninguén se pode apropiar dela. Eu insisto no tema dos pozos domésticos, que é algo que todos máis ou menos podemos entender. Ter un pozo doméstico permite surtirse de auga, non significa que sexamos donos do manancial, e eso pues pasa tamén cos embalses, non? Que o recurso flúe e eso implica que pase por un territorio, non é necesariamente que sexa dono del. E isto non o digo como posicionamento político, senón, bueno, pues como explicación tamén de partida, e me gustaría trasladarvos a vos, bueno, pues que opinión tedes sobre o punto que chegou o debate, que eu creo que un pouco delirante, o debate da xestión da auga. Serafín.
2: Sí, a verdade é que ti mesmo estás dicindo, é dicir, o tema da auga é un ben esencial, é imprescindible, pero tamén é un recurso escaso, non? E eu creo que hai que empezar a ter un certo control, non? Non vale que sempre no mes de xullo empezamos a falar de que a auga se está agotando, non? E logo, bueno, pues no mes de outubro, pues nos esquecemos, se remata con ese debate e esperamos o ano seguinte, non? O problema é que os encoros cada vez teñen menos agua e o problema é que eu creo que nos falta tamén esa parte de educación á propia poboación para que aguantemos o tema da agua non só nos meses de verán, senón todo o ano, non? A agua non é de ninguén, a agua é verdad que logo cada concello terá que facer a súa xestión da agua como ben
1: do abastecemento,
2: como eles crean con 20. Eso é certo, pero logo a agua é un ben que pertenece a toda a poboación, non? E por eso tamén o que ten a responsabilidade, sobre todo para que a agua ao final chegue aos diferentes concellos, bueno, pois é a Xunta de Galicia a través de Aguas de Galiza, non? Que é a entidade que eu creo que ten, bueno, pois a máxima responsabilidade en esta cuestión, non? Eu creo que eso de unha lea pelesa de querer, bueno, pois por líos políticos empezar a falar xa de que te quito el agua, te poño el agua, bueno, menos mal que logo hubo unha rectificación por parte do propio alcalde e eu creo que con eso, bueno, é suficiente e queda concluído, non? El mesmo se dá conta de que meteu a pata. Bueno, a verdade é que eu creo que o tema de agua é algo que tenemos que resolver e eu creo que hai que resolver en conxunto e eu creo que son as administracións as que se teñen que poñer de acordo. Si a administración da Xunta é a que ten, eu creo que máis competencias, non? Eu creo que é a que ten que xuntar os diferentes concellos, as mancomunidades e ir abrindo o debate.
1: Logo falamos das solucións, logo falamos das solucións e efectivamente de a quen lle corresponde encauzar isto, nunca mellor dito, porque claro. que pasado mañán nos esquecemos hasta o verán que ven. Teresa.
3: Penso que na introducción Viviana de Checo coa frase discurso delirante, o que escoitamos o luns foi eso, un discurso delirante, un gran error do alcalde de Vigo, que, bueno, que con esa personalidade ególatra que ten, pois entende que ten posesión de todo e a auga, todos sabemos que non é de ninguén, non é ni do alcalde de Vigo ni ningún outro alcalde. A auga é un ben xeral, igual que o aire, a disposición de todos os cidadáns. Que xestione o bombeo da presa de Eiras non lle concede ser o propietario, para nada. Pero aínda así, aínda que for o propietario, sería propietario da presa e non da agua. O propietario da presa é a Xunta de Galicia, pero a agua non é a Xunta de Galicia. A agua temos que ter clarísimo que é de todos. Pero bueno, Vigo explota, financia e recauda por esta auga, né? Da presa hasta as nosas casas. Eso está ben, nunca o di o alcalde, nunca o di. Pero eso non lle concede a prerrogativa de dominio das conducións, para nada, para nada. Non pode dispor dun recurso público. E ademais é que non é que o diga eu, non é unha opinión, é que é o que marca a lei. Di Serafín, bueno, o día seguinte desdeciuse, pero desdeciuse moi mal Serafín, porque claro, nesa actitude, sabes, de xenerosidade caritativa, non vai quedar sin auga Baiona porque o alcalde de Vigo vai lle proporcionar a auga que precise. Non é o alcalde de Vigo o que lle proporciona a auga a Baiona. Baiona ten dereito a auga, ten dereito a auga. Isto é tan ridículo como se a Xunta de Galicia, que é a propietaria do embalse de Eiras, disera yo, alcalde de Vigo, vou cortar a condución de auga a Vigo. Auga embalsada en Eiras é da Xunta de Galicia e non llevamos a dar auga a Vigo. É igual de ridículo, ou igual de ridículo que o Concello de Ponte Caldelas, o Concello de Fornelos, que é onde se ubica a presa de Eiras, dixera, no, esta presa está no noso concello, Vigo non ten nada que pintar aquí. Non, evidentemente non é así. Dixo o alcalde de Vigo tamén unha cosa grave, ou sea, dixo algo así como que o plan municipal da seca, que Vigo viuse obrigado a redactar o plan municipal da seca, porque claro, había inacción da Xunta de Galicia. Isto non é así. O plan municipal da seca ben determinado como obriga para todos os concellos de máis de 20.000 habitantes na lei estatal, no plan hidrolóxico nacional que leva anterior a que Abel Caballero estuvera no concello do 2001, un cuarto de século levamos con este plan, xa determina esa obriga para os concellos e Vigo xa chegou tarde a establecelo. E ademais, hai unha lei autonómica tamén de 2019 que dice que nestes casos de emerxencia que a Xunta ten a facultade de desviar as conducións para aqueles concellos donde é preciso. O sea que non é un acto de xenerosidade de Vigo, é unha obriga de Vigo para os concellos de área metropolitana. E, bueno, debería ser, non sei, penso que un pouco máis consecuente cando ten esta coordinación.
1: Veña, damos a palabra a Xulio, logo volvemos ao tema en segunda rolda. Xulio.
4: Xa que empezaches por aí, polo quentamento no debate do alcalde de Vigo, cando dixo o que dixo, enseguida rectificou.
1: Perdón, Xulio, mira, perdón, déixote seguir, e que ademais, para que quede claro que non é contra o alcalde de Vigo, pero que o alcalde de Vigo non rectificou, porque nun comunicado con data de onte dice, entre comillas, teño diante comunicado do Concello de Vigo, dice, non temos a obriga de facelo, coma, pero sempre lle proporcionamos e seguiremos facendo en relación a UGET. Eu teño dúbidas da rectificación, pero perdón por cortarte, segue.
4: O importante é que sempre o suministramos e o seguiremos a facer. Eso é importante, porque o que hai que deixar claro é que Vigo ten os dereitos de explotación sobre o embalse de Eiras e de Zamáns, sin a menor dúbida. E, por suposto, de que Vigo paga o mantemento das potabilizadoras, o mantemento das grandes presas como Eiras e Zamáns, dos encoros. É dicir que eso é evidente. Nunca se negou a garantizar a auga a Baiona. Nunca, nunca. Cando a presa de Baíña queda sin agua, sirve a auga potable a todos os veciños de Baiona, porque é un dereito que está por riba das fronteiras municipais. É obvio, eso é obvio, que lle obliga a cambiar a rede, que ten que suministrar a todo o sur de Vigo, Valladares, Allans, Zamáns, incluso dende a presa de Eiras, cambiar as conexións para que a presa de Zamáns sirva a Baiona e a Nigrán. Por suposto que eso supón un esforzo indubidable que nunca o Concello de Vigo se negou a facer e nunca se deixará de facelo. O que é evidente é que a Xunta, que é a que ten a responsabilidade exclusiva, a competencia exclusiva da planificación hidrolóxica, non pode seguir a velas vir, mentras vemos como bran tras bran temos o mesmo problema. Exactamente o mesmo problema. Eu digo este ano, despois da inmensa cantidade de chuvia que tivemos durante o inverno, non? Tivemos unha enorme chuvia e, polo tanto, unha auga a almacenar maravillosa, e seguimos sin atender a algo que é unha obriga da Xunta de Galicia, porque é a Xunta que ten que garantizar que Vigo e toda a área metropolitana, incluída Baiona, poda ter o dereito a esa auga. E iso é responsabilidade da Xunta, e non pode seguir a velas vir cando sabemos co cambio climático, que xa sei que negan moitos, algúns contaminados por esa teoría de Vox tan curiosa, é algo que nos obriga a tomar medidas. As medidas quedamos en que as falamos na próxima intervención, pero eu o que quero deixar claro é que eso, o que sexa, a solución que sexa, necesita de moitos anos, necesita de un certo tempo, e nos está collendo o tren, nos está collendo o tren. A Xunta mira para outro lado, é certo que modificou un pouco o seu mensaxe respecto aos novos encoros, etc., sempre cando non sexa o encoro que solicita Vigo, evidentemente. Pero é obvio que temos que empezar a planificar, e iso é responsabilidade da Xunta, a planificar seriamente que vai a pasar os próximos anos con este cambio climático tan tremendo que estamos a vivir.
1: Está tardando demasiado a Xunta en activar eso que a propia Administración Autonómica está pedindo, que é unha xestión metropolitana do recurso?
2: Hombre, eu creo que sí, pero tamén polas condicións que se dan, non? Porque tampouco os concellos, en este momento, hai algúns, como o Concello de Vigo, que tampouco, desde meu punto de vista, aporta solucións, non? E podemos ver que cada vez que se abre a boca dentro do goberno municipal, pois ao final son sempre falsas solucións, improvisacións, non? Vemos como en un principio falábamos de trasvases, logo captacións e ora un encoro, non? Que ao final todo é fora ademais do propio concello, decir que lle afecta a outros concellos, non? Porque vamos de valientes pola vida, pero non contamos nunca cos demais. Entón, eu creo que, e bueno, e sobre todo porque un encoro, todos sabemos tamén que eso trae como consecuencia tamén un impacto ecolóxico tamén importante, non? Co cal que é algo tamén que hai que medir, non? Eu creo que, sobre todo antes de abrir o debate sobre as infraestructuras hidráulicas, é necesario optimizar os recursos existentes e mellorar, sobre todo, que é a eficiencia da rede de abastecemento, que eso tamén é unha cuestión importante. Eu non digo que non, eu digo que se poña a funcionar, dende logo, a Xunta de Galicia, claro que sí, a Xunta de Galicia terá que xuntarse cos diferentes concellos tamén afectados, non só no tema de Vigo, senón este ano podemos ver que o tema da seca afectaba prácticamente ao conxunto de Galicia, cada vez o clima cada vez é máis extremo, e eso sí que hai que facer unha previsión, e hai que poñerse a facer a previsión o día 1 de outubro. Non hai que empezar a facer a previsión e o debate o 1 de xullo. E iso é o que se necesita facer. Eu creo que hai que xuntarse a maiores tamén, a parte de, como decía antes, os concellos, a mancomunidade no que ten que ser a área intermunicipal de Vigo, e facer unha planificación integral de como vai a quedar. Eu non creo que a solución sexa un novo encoro, decir, con todo o que choveu, si toda esa agua se perdeu, non creo que os vigueses en este momento estemos consumindo máis agua que antes. Eu creo que o consumo de agua é exactamente igual. Aquí, si hai menos agua é porque hai perdas de agua con todo o que choveu este ano en Galicia. E eu creo que esas perdas, pois non se dixemos moitas veces que había que facer unha auditoría tamén de como estaba a instalación, como está a infraestructura. É verdad que eso, eu non sei se aí depende no que é a parte de Vigo, lle dependerá o Concello de Vigo, e o que é a outra parte, pois non queda máis remedio que a Xunta de Galicia, que é a que ten en este momento competencias, non? E, por suposto, tratar de falar tamén cas comunidades veciñais de agua, ver donde tamén temos, bueno, pois fontes donde hai, decir, Galicia, que temos un tesouro que non teñen outras rexións ou outras autonomías do Estado español, non? E é que nos temos ouro, non é ouro blanco, como eu decía fai pouco do petróleo, pero é que a agua é algo necesario e que vale moitísimo, non? Sobre todo para cuestións de regadío e todo eso, que ademais, no tema de regadío, no tema de limpeza e todo eso, eu creo que o que non se pode é utilizar agua de que chega ás casas. É dicir, que hai que utilizar pues esas aguas que veñen, que en Galicia en este momento nos sobran, non? E sobre todo na zona de Vigo. Eu creo que aí fallamos porque nunca se fai unha planificación, e cando algúns que somos un pouco ecoloxistas ou moito ecoloxistas falamos de que hai nacementos de agua cando se está facendo algunha construcción, bueno, a verdade é que en algún momento as autoridades ou as administracións deberían de facernos algo de casa, porque esa agua é moi valiosa, moi.
1: Fíxate que a Xunta de Galicia está estudando esas conduccións subterráneas e veremos a ver un pouco que pasa con todo isto, por certo tamén, porque se xa pedido os cidadáns que fan uso dese recurso tamén con pozos propios, que os legalicen, que os rexistren, que ese dereito se pode perder, senón, claro. E iso tamén o quero dicir, porque falamos pouquísimo da agua, a min dame pena, porque é algo, un tema moi, moi interesante e ademais imprescindible para todos. Teresa.
3: Bueno, concordo con Serafín en que esos controles, esas investigaciones hai que facelas antes de recurrir ao fácil, que a construción dun novo encoro augas arriba en concellos, claro, non nos afecta os de Vigo, afecta a outros concellos, e parece que o alcalde eso non lle importa. Evidentemente ten un impacto medioambiental e ecolóxico, que falou de eso aquí este colaborador que tes, Viviana, de Amigos da Terra, Antón Lois, falou deso, a verdade é sí. que é máis importante do que eu preveía, moito máis importante. Entón, eso hai que pensarlo, hai que estou totalmente de acordo con Serafín, que hai que buscar alternativas desas aguas subterráneas. Hai unha tarefa moi importante, que é a concienciación cidadán. Isto teñen o que facer os concellos, porque os galegos non temos conciencia de que a agua é un ben escaso a conservar. Hai que tratar de evitar as fugas. Nos temos... Ten unha responsabilidade a cual, e a concesionaria de auga ten unha responsabilidade en eso, pero claro, cando o concello lle pide que invirta en cousas que non son da súa competencia, como vemos en Balaídos, en outros moitos sitios, pois evidentemente os cartos non dan para máis, pero que eso ten que facelo a Qualia, está contemplado no prego, pero bueno, pois cando se lle exixen outras cousas, pois mira. E despois hai unha cousa que o Partido Popular sempre pediu de antigo, que era, porque claro, si os cidadáns non se conciencian de que é un ben escaso, pois o mellor hai que recurrir ao último que se recurre, que lleva aí o bolsillo. E o Partido Popular de fai moitísimos anos viña reclamando un recibo de auga que tivera en conta o consumo e que castigara o exceso de consumo. Isto parece o ABC. Modificouse, Abel Caballero sempre se negou a eso. E todos pagábamos o mesmo para agua, entón, se ti dous membros da familia, un membro da familia, pues, tira da agua, total, vas a pagar o mesmo este mes que o mes que ven, consumas o que consumas. Modificou isto despois de moitas peticións do Partido Popular, pero modificou no mal. Porque, claro, na tarifa, os fixos son tan elevados que casi non ten importancia o consumo no global da factura. Porque, claro, os mínimos son moi altos. Os mínimos hai que pon los baixos. E o consumo é o que tes que pagar. E que ti vexas que si aforrando e pechando os grifos cando son innecesarios, pois a factura modificase 20 euros o mes. Porque, claro, se a modificación é de 5 euros, non o tes en conta. Entón, isto mellor hai que revisalo novamente. Eu entendo que a empresa concesionaria non vai a querer perder cartos, pero pode establecerse unha factura que les non perdan cartos e os cidadáns teñan a conciencia de que aforrar auga é aforro no bolsillo.
1: Xulio, e rematas.
4: Ben, é obvio que hai un problema clarísimo. A rede de tuberías é absolutamente metropolitana, que abarca unha gran área, mentras que a xestión, digamos, de abastecemento de aguas é puramente política e concello a concello, co cal evidentemente estamos nunha contradición, pero é que a área metropolitana de Vigo quen a parou foi a Xunta de Galicia. O problema é que cando había un gran esforzo de concello de Vigo e o resto dos concellos da área para poñer en marcha a área metropolitana, foi a Xunta de Galicia do Partido Popular que parou os pés e paralizou esa iniciativa. É obvio que a solución é metropolitana, é obvio que non... Que ten que retomarse. O problema é que non se dan as condicións políticas, obviamente, cando a Xunta non quere nin oír falar do tema. É ridículo empezar con unha iniciativa política vital para a cidade cando están pechadas as portas para que eso vaya adiante, polo menos mentras non cambie a situación política a nivel galego, que é o que realmente Galicia necesita. Pero bueno, eu quería facer ese comentario porque me parece crucial, porque o problema está clarísimo. Falando de competencias, que non escoito a Teresa falar hoxe de eso, É obvio que a planificación hidrolóxica é responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia, ao marxen de que, obviamente, para grandes infraestructuras haxa convenios entre Goberno Central, Xunta e Concellos para axudar orzamentariamente a que esas infraestructuras vayan adiante. Eso é obvio, por eso hai esa reunión entre as tres os tres tipos de administracións para buscarlle unha solución que é o que está paralizado por a Xunta, porque non queren ir adiante nese tema. Pero si temos claro eso de que a planificación é competencia da Xunta, a responsabilidade fundamental neste tema é deles. Está clarísimo que é da Xunta de Galicia, sin a menor dúbida. Noutras cousas pódese debatir, hai compartidas, etc., pero nesto está clarísimo. E claro, o problema é que non se resolve dicindo que hai moitas pérdidas, porque, dende logo, de haber pérdidas, eu dubido de que o Concello de Galicia, que é o que máis invirte en abastecemento e saneamento, o que máis invirte nas humanizacións, que empezan, por suposto, por ese polo soterrado, polo que é o abastecemento e saneamento, extrañame que haxa moitas pérdidas no que é na rede da cidade. En todo caso, o gallá sigan con esa auditoría, si é que é certo que está a Xunta de Galicia a facelo, porque seguro que nos ilumina bastante e interesante. Pero creo que o fundamental é que a auga necesita almacenarse e non hai outra solución, porque o que plantexábamos do Miño xa está desbotado dende o punto de vista técnico, pero é que o facer unha conexión do Verdugo para aumentar a presa de Eiras tampouco o acepta a Xunta, di a propia Xunta que non ten caudal suficiente o Verdugo para facer unha conexión dese tipo, co cal nos encontramos co problema no punto crucial que hai que almacenar a agua e non se inventou outra cousa para almacenar a agua que non sexa un novo encoro. Creo que eso é o que hai que plantexar, porque é algo que tarda moitos anos e pode pagalo a cidade e toda a área dun xeito moi grave os próximos anos se non se aborda de inmediato.
3: Bueno, pues, Xulio, eu teño que decirte unha cousa. Está ben que recoñezas que a xestión superior é da Xunta de Galicia, cousa que non recoñecía Abel Caballero cando decía que estaba que tiña competencia de enviar auga a Baiona e a Nigrán ou non. É da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia vela porque a agua chegue a todos os cidadáns. Por suposto que chegue en condicións adecuadas aos cidadáns de Vigo tamén, porque así o demostrou cando vimos o tema das válvulas na presa de Eiras por unha auténtica desidia do alcalde de Vigo, que non comunicou as deficiencias, e a Xunta de Galicia asumiu a súa responsabilidade e fixo o cambio. Claro que está preocupada a Xunta de Galicia por abastecer de auga a Vigo e a todos os concellos de Galicia. Despois, solo quería nos explicaba un pouco Serafín, que parece que controla moito isto das comunidades de augas, porque eu a única información que teño, non sei se hai en Vigo, a única información que teño é curiosamente por Teo Cardalda, o cantante de Cómplices, que é o presidente da comunidade de augas de Gondomar, e claro, e contame das liortas, que a mí me sorprende moito.
1: Sí, moitas.
3: En Vigo hai
2: ninguna, eu creo que non, pero en outros sitios, en Gondomar, mar, na zona de Baiona e por aí sí que hai comunidades de aguas. Es decir, eu cando falei o tema de estar en contacto con el, estou falando a nivel xeral, lóxicamente, non? Uh-huh. Aquí o que hai que corresir son as infraestructuras, día sí, día non, por moito que diga Xulio, temos unos chafarises, solo temos que andar pola ciudad, e vemos que algúns chegan a 4 ou 5 metros de altura, es decir, que hai perdas importantes. Esas son as que se ven, pero hai outras que non se ven, que van por baixo, e eu creo que aquí, ademais, na cidade, por datos que temos, e que son moi importantes. E eu creo que eso é algo que hai que resolver, porque non perder agua así porque sí, eu creo que é moi importante. E eu non estou de acordo co tema de sancionar, ni de multar, ni de incorporar que ti decías, ¿no? Meter o recibo,
3: no, no. Pagar por consumo, non é sancionar.
2: Eu falo de pagar por consumo. Educar a xente, nos educaron porque era normal pasear por Samil ou pasear pola cidade e ver que era agua del grifo e que quedaba moi bonito. Eso era así hasta fai pouco tempo, non? Pero incluso agora, bueno, porque se cortou, pero hai algunhas veces, non é a primeira vez que algunha ducha, bueno, pues que están estropeadas, e eu creo que para todo, que se están facendo moitas cousas, sí, pero necesitamos para todo o que se fai mantemento. Si non é mellor non facelo.
1: Xulio, non sei se queres aportar algo, que me reabriron o debate.
4: Non entrar na liorta global, sino un pequeno apunte, non? Eu creo que sería unha irresponsabilidade disminuir o que é a tasa mínima de consumo da auga, porque é unha irresponsabilidade social dos propietarios que teñen montóns de vivendas vacías. Hai a cantidade, non me lembro agora, seguro que ti a lembras, pero
1: de vivendas vacías en Vigo, máis de 14.000, entre 14 e 20.000, creo recordar.
4: Un mínimo importante, porque sería contribuir a esa irresponsabilidade social de ter vivendas vacías, sinceramente, cando hai un tremendo problema da vivenda.
3: Eses anulan o contrato, Xulio.
4: Quen quera cambiar ese mínimo de consumo que é imprescindible, entre outras cousas, por esa xustiza social.
1: Bueno, é un debate complexo, é certo, pero eu creo que tamén é interesante isto de profundar tamén no que ten que ver coa cultura, con que seamos máis consciente de que é un recurso que temos que cuidar, que temos que aforrar, que, dende logo, a xestión non vai a depender dos cidadáns, pero que a mí me encantaría que quen nos administra non solo estea falando de yo doy, yo quito, no, que se nos fale en serio como adultos realmente de como se xestiona a agua, que é un recurso de todos, absolutamente, independentemente do concello, independentemente da condición. Así que, bueno, a min por unha banda me dá pena que teñamos tan pouca cultura da auga, por outra banda me encanta que vayamos aprendendo. Así que nada, que cuidemos a auga, cuidemos os ríos, que o que nos diferencia neste país. Moitísimas grazas, Serafín, por acompañarnos como cada mércores.
2: Moitas grazas.
1: Grazas a Teresa Graciñas.
3: Gracias a vos e aos ointes.
1: E, por suposto, tamén a Xulio Calviño.
4: Unha aperta. Hasta logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia, crea escola.
4: Xunta de Galicia.
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y por aquí tenemos el mensaje que nos manda Flora al WhatsApp. Dice, hola, muy buenas tardes, me llamo Flora, escribo desde Pontevedra y quisiera escuchar la canción de Los Panchos, Presentimiento. Pues muchas gracias, Flora, por animarte a escribirnos. Un abrazo enorme que te enviamos y ponemos ya tu canción de Los Panchos.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
7: 7:17, nos envía una nota de voz, mi lucha de pollo, la escuchamos.
8: Hola, buenas tardes, Susana. Mira, soy mi lucha de pollo y quería que me que dedicaras una canción para toda mi familia y para ti y para mí y para tus compañeros. Me pones un pupurri de los satélites si tienes, si no, otra cualquiera. ¿Vale? Venga, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba el grupo Beatriz y tenemos por aquí a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y cómo estás?
2: Pues bien, también.
1: Bien, sí.
2: Sí, sí, muy bien.
1: Bueno, ¿sigues de playa?
2: Hombre, ayer no.
1: No, pero hoy sí.
2: Sí. Ay, no, hoy tampoco, choveu aquí.
1: Sí, choveu, no me digas, antes choveu un poco.
2: Por la mañana, sí, ayer todo el día.
1: Ah, sí, antes estuvo muy malo en toda Galicia.
2: Bueno, mañana.
1: Mañana xa volve a mellorar, xa ven o bo tempo outra vez, xa ven o sol. Volve para quedarse varios días, ademais. Sí.
2: Home,
1: sí,
2: claro, non, pois sí, que ir mañana pasado, seguro que sí.
1: Moi ben. Bueno, pero antes imos poñerche unha cancionciña por aí. Que te apetece hoxe, Elena?
2: Home, claro, unha calquera, Jalisco no Terrajes.
1: De o teu Semino Rossi.
2: Hombre, é o de todos,
1: Bueno, para ti gustache moito, moito, moito.
2: Ai, muchísimo. Eso xa non, eso xa non ten pregunta,
1: Bueno, e para quen lle vas a dedicar hoxe, Elena?
2: Ai, pois, especialmente para todos vosotros, todo o equipo de Radio Voz. E gracias por estareis aí.
1: A ti, por estar sempre escoitando tamén e por chamar e participar.
2: Ai, no, pero quen aguantade sodes vosotros,
1: Aquí estamos estupendamente, pasámoslo moi ben.
2: E Abel de Foz, máis Luz e Amelia de Foz tamén, e pa miña prima Mari.
1: Ah, sí, tamén para ela.
2: Sí, tamén de Foz, todos de Foz.
1: Todos de Foz.
2: E pa todos os de Foz tamén.
1: Vas ter que irte pa Foz,
2: Bueno, eu xa vou cando quero ir.
1: Eso, xa vas, en vez de quedarte ali, volves pa casa, pero tamén...
2: Ahora, indo ao que vou, tan pronto acabo aquilo, tamén se me gusta virme pa a miña casa.
1: Ah, sí, bueno, pues...
2: Ah, sí, non... Non, quedarme non.
1: Eres ti da túa casiña, da túa zona, sí.
2: Ai, moito,
1: Sí.
2: Señor, mellor demasiado.
1: Bueno, nunca é demasiado, é dicir, si estás...
2: Ai, non, eu a miña casa, madre mía, non...
1: Si estás a gusto... Pero viviche, sempre viviche aí.
2: Ai, sí, eu a gustísimo tuve sempre.
1: Pero digo, viviche sempre aí, nesa casa.
2: Ai, sí.
1: Toda a túa vida.
2: Toda a miña vida na miña casa, 76 anos.
1: Claro, que son moitos anos,
2: Sí.
1: Son moitos anos.
2: E non quero cambiar,
1: Xa, claro. E que no. É moito tempo, normal, que xa é a túa vida.
2: É que cambiar eu agora, non me... É que non,
1: Bueno, pois estás a gusto, iso é o máis importante. Eso vai según cada un. Hai xente que lle gusta máis cambiar, que se cansa pronto dun sitio, que quere variar,
2: no.
1: Pero claro, si estás...
2: No. Si eu ti... como me encontro a gusto, non me canso.
1: Claro, si para ti eso é un fogar, pois eso é o máis importante.
2: Sí. Pasa igual con o que canta. É como unha persona que queres. Se a queres, non te cansa.
1: Claro, eso é verdad.
2: É que como se vai cansar unha persona, entonces como estaríamos, eu que sei como se estará, pero se te cansa é que non a queres.
1: Claro.
2: Eso, pareceme que eu que son así. Eu son así,
1: Claro. Pois mira, o tema da casa é moi importante que non este a gusto, porque é verdad que...
2: Ai, eu estou moi a gusto, Muchísimo.
1: Xa nos,
2: vou
1: non
2: ser... que me gusta ir a Foz,
1: claro.
2: O que vou, bueno, número uno.
1: Claro, pero ti non te ves estando ali todo o verán.
2: Non, eu penso que falleciría rápido.
1: Ai, muller, non digas eso.
2: Ai, sí, non, mira, a libertad ali non hai, é como aquí, A miña libertad é esta.
1: Claro, estás moi acostumbrada ali, a esa libertad, eso tamén é certo.
2: Aquilo é tudo, vas para un piso e estás ali, por exemplo, aquilo é unha jaula.
1: Claro, se tes esa filosofía é verdade, é difícil cambiar. Hai moita xente que aínda que cumple anos, se di, bueno, pues vou cambiar, en lugar de estar na casa, voume para un apartamento porque teño todo ao lado.
2: Ay,
1: teño médico, teño farmacia, teño todo.
2: No.
1: Pero outra xente que di, eu non me movo da miña casa, que teño aquí a miña horta, a miña libertad, eso se me paga, claro.
2: Eso é o que me gusta moito, e atase moi ben. Aquí atase moi ben, Aunque estes días temos aquí un pequeno desgusto, que hai dos lobos aquí,
1: Que me dís?
2: Ai, sin... Ai, non me lo podo creer en mi vida, que cousa máis rara.
1: Pero ti, en 76 anos, non recordas o lobo aí?
2: Ai, non, no. O coche sí, o coche, eu sí. O lobo nunca. Xa leva unha temporada que houvos aquí, pero agora volven outra vez. E vou te dicir, prepararon aquí para estar tirando tiros toda a noite, un aparato que dá tiros, para espantalo, e digo che que me costa traballo dormir.
1: Xa, non me extraña,
2: pero
1: claro.
2: É unha cousa que usa máis rara.
1: Que pasa como todo, baixan cada vez máis a buscar comida, isto está tremendo, todo tremendo.
2: Pero isto eu non sei se os botan,
1: Ti crees?
2: Sí, porque apareceu aí nun sitio carne e cousas desas. Eu non vin,
1: Fixeron algún mal con algún ganado ou algo?
2: Ai, o ano pasado, si, xa a vez que veo, que despois desapareceron, hai si un pultriño, unhas ovellas. Sí, aquí hai ganadería suelta, que, bueno, pobre del se mete, aí mata todo.
1: Claro, claro.
2: Eso non é, bueno, estamos un pouco incómodos. É o que hai, con unhas outras cousas, así non
1: pasa. Pero, bueno, ahora xa, o tema do lobo ainda non, pero os jabalís están tamén nas cidades, o sea, que aquí na Coruña jabalís todos os días.
2: Menos, pero a esas cascan por aquí, Pero o lobo, quen vai matar o lobo, se vai para a cárcel.
1: É complicado,
2: aquí non se pode facer eso. Que va.
1: Claro, que pasa que é un tema moi complexo, caso que non fagan mal, porque ao final tamén son animales, todos queren comer, é complicado.
2: Claro, todos te queren comer, pero si hai unha vaca cunha cría, pois adiós xa, Madrid. Eso a mí non me fastidia, xa que moita xente está esperando para vender un xato, para ter uns cartos, eso non é así.
1: Xa.
2: Eso non é nada, está ben que haxa zonas que os haxa, pero isto é unha pobre, se fai así, non é?
1: Xa, muller,
2: xa. Non é así. Bueno, pois
1: te intenta dormir ben e imos poñer a semino e alegrarnos un pouco.
2: Desde que adormezo, pois nada, pero peta duro,
1: Sí.
2: Isto, de cada cuarto dura un tiro.
1: Caramba, o sea, espanta a Elena e non espanta o lobo. Eso...
2: A mí non me espanta. Espántame mentre non adormezo. Despois non.
1: Bueno, pois que pases boa noite e poñemos xa semino, vale?
2: Ala.
1: Micos, Elena. Gracias a ti, ata logo. Chao.
2: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: 8:33, nos vamos a Camelle. Tenemos por allí a nuestra amiga Rosa, que nos envía esta nota de voz.
1: Buenas tardes, eu son Rosa. Pois os chamo desde estes lares das Rías Altas, Camelle, porque xa regresei de ver os días, de ir uns días ás vendimias, Rías Baixas. E nada, vouxe, gustaríame escoitar unha canción moi linda que é de Maná, de Mar Shakira, mi verdad. Pois nada, para todos os que lle gusten, pero especialmente para min. Pois moitas gracias, un saludo, hasta semana, chao, chao.